0: Gore mmaka ke o bontsha go honyeditse mme wa ka ke mane mo go tloetsa le tshwaolane ha re ngola o bontsha gore go na le ditlhaku tse tlositswe mono gore ge re mmaka na ke a fosa
1: wa ne
0: ke a leboga
1: oh empa e o jela sa mmaka mami ga bo mmaka ke ma fosa mmaka
0: ya mmaka yona ha ya fosa hala ho hang ke go sebeditswe so honyetso mong yona ene
1: ya ma wa jema wa ga yo ru
0: ena ke ke ga be ya molala wa ka paneng ka ga a ka nete la o ka ya ho hle dingolo ntso hle le dipogo tla e bona hore e ne paitse
1: a ke ba ba ke di se le ho di mami
0: ai ka nna ba taba eno ya singisimane sene sa
1: ba ya ba ba ba ha le mme wa ka nna ga ga ye ka nna ba ke ma fosa yo ba ma Maro, bro, maro, ya bua di ka metu di tahala ye ga maro no wa ka.
0: Eh anda.
1: Ah, ga di nda di ya ga pele wa o go mbudi ya ndo ga ga go go lwane.
0: Eh ke.
1: Ya re mo di dinye.
0: Eh la di ga ke tsoma na ja le bengile.
1: Bo go wa ga di wa ga ba di ba di ga di go go se bro ke se ndi go ka mo. Mhm. O go ka so tlwane. Wa go ga di bo di ga ba ga.
0: Eh anda.
1: O go no ma ga ba ya mo ngala pali. Ke bo go wa ga re ke se ke ba mai ya se ba tla ye ngo o ngalime di ya ya ba ba go tapela
0: ba ba e
1: ba ba ba ba a di mo ba ba go
0: ta ke ta ile shumele metse miraro hantle metsotso a le shumele metse supileng e seng ile shumele metse miraro ile bile mane ho re nya ne ya bohla ha nya pa e tsa jena ga le itlopela ho

fumana re tsebisa ka lefu la Nkejane Thagodi ya hlokahetseng ka la 20 a metsoetseletseng kgwedi ya bohlano. O tsebiswa beng ka mofu le metswalle, tsebiso e etswa ke moholwane wa mofu e le moeketsi Thagodi. Mofu o tla bolokwa ka la 20 Phupjane selemo seo dimo motseng wa Kwalabata. Mona re tsebisa ka lefu la Mama Hase Caroline Motopela ya ahileng hathetsane lesia ya hlokahetseng ka la pele Phupjane a hlokahala ha bia maseru. O tla bolokwa ka la 20 Phupjane selemo seo dimo hathetsane lesia, tsebiso e etswa ke Mokue Motopela molekane wa mo.

wa ka ke Deborah Nkosa tletse go kopana hape ntate modimo a nketsetse wena hantle ke to nka jwalo ditaba tsena tsa hora ya borobong motsebisi tšhakela makaja ke ena e a tlang gore balela tsona ka mokgwa mono mamedi wa samasala sotlotlhe ntate dipholo ntata banana le ntata moshanyana ke ena eo ke tla o sia matsogong aha.

matsholo a ne ka mana ka thabatseka ga ya khona DJ Let e ka ka phama fa a tsengwana monna ka thintetsa wa bele mona ke mollo ke ndetse bohala ke ga dipina mme wa

Ba medie ba monate ba manane go hlatata tla sena sele ma ke tsa tsena ya betse ya ha se makauti.

0: Ba dira go allo le fumele metse e re bom fela ge le bile o re nyane ya pele go bona gore ka mona e be ka mona teng motho ha le
1: ka la ka tona ka magete
0: ka o fela
1: ge chabana sa khum
0: nda
1: mela nda tege le bile tsela tsa bogo ya thuya
0: go tsonda
1: go ntsopela ntle ya motlhoko
0: ka nete modimo ke sa phela nka utlwa wena naebe wena bophelo ntse bokisa boya kwa
1: go fa phetse ntate lebiso la ka ke ntate poane yakana merala ba go kizwana
0: nda
1: ke kopa go fetisa ditsebiso ntate
0: ntate wa
1: ke kopa kwa ofisi ena maseko e toko gora gosane ka sontaga e leng la 20 ya motsomong tulo e teng gona pela ga o motla sa sefate ntate maijabokoko a porofense ena maseko e tokopong a kopiwa go iponagatsa tulong ka bongata taba dingata tseo re tlang go tlo o ditlhopha bampa ba etse ka maatla bampa ba o wa teng tulong tulo e tla qala ka gora ya pele ka gora ya pele ga ya tswela pele ka ditaba ga se gona ba go fitlhwang goreng ya leshome le motse mmedi ge lebeletse komiti taba dika mokgwa ona ntate ke a ikokobetsa tle ntate ga e ka ba ke fakile lebitso la ka ke ntate poading ya kana melao
0: a ka nete modimo e tla ba ke o batla ditaba
1: ke a leboa ntate

Anna hantle hora hudumela hlo ke hora ya ni ya pili ge ke fetola ma fetola nma wa motho wa mkhutlong ke tsitsi.

0: nese ile ali chaba ndate po ali ya gana mela la ndate po sindate boko ndate po ali ya gana mela la ndate kari buga ndate kwena fito kukumu wa ukuno tata iki le talena hangata ngata se la se chako ukuno hala jile la ule tato ya na ukuno nkala sama kulunga matala mena ya kama ya chereke chereme patlile ke fatlile mme matlo a shebile monte ke le ntate gala madi ao se le wa mokwena mangwele a magotsanyana a itsetleileng ka go go jata ke salonga ja sekono o potsa yana ke tsena gapo ntate fore kute otlwa letheo ga ke mona ke kwala yebuta jasa ga e se ke gote pake nna mafito le bolometsa go bunya motho wa gote gantle e seng ka togo jale wa tlhae ntate wa ka
1: ke o taba ga re le motsetsong ye mmedi tsena ge le bile goreng ena ya bobedi kese
2: gohanne kgaolo ya pele ke mana ke ya bone le ya botlhano ka nako yeno lefatshe mmogo le popo yotlhe ya modimo ke apesitswe ke lefife le sebe modimo a batla tsela la go etela lefatshe a romela jesu kreste eo e leng lentswe la ona bophelo bo ne bo le go yena.